Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua dan didengar daripada Rongye Patana kita masa ni. Berjumpa dengan saya Dina Fayira Jela pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Teseng Radio Sota Jela bahasa Melayu tepat 24 je. Masa berehat peminat semua. Dan sudah kita makan nasi tengah hari duduk berehat di masa ni, boleh kita dapat dengar khabar berita setiap masa pada gelombang FM 95 tu. Nak jumpa dengan DJ-DJ duduk tukar khabar berita kepada adik kakak kita dah. Tetapi pukul 1 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu dah. Masalah ni setiap hari di pada rongai petana kita setiap hari pada pukul 1 petang sehingga pukul 2 petai kita dah. Hari ni kita duduk dengar daripada tempat tema negatif, suara cirak kedak, udara lagu mana boleh kita tukar khabar berita. Boleh nombor tu lah 073-203-583. Aminah hari ni mari dengar pecah panah tetapi jauh mulai daripada pagi hari ni. Lepas tu kita jaga daripada petaning lagi dah. Sebab daripada kelompok tu ni yang agak kata daripada wilayah jalan tu nak ada ujian juga daripada musim dia. Daripada hari ni sampai tepat 13 tu lah peminat. Lepas itu jaga-jagalah dah, cek dulu dengan kromotop ni yang mesti apa tak apa anungan hak kajaknya yang gapak molek daripada berita setiap hari pada hak udara gatik dah. Masa ni kita awak masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang kedua daripada orang yang patah kita.

stesen radio Sawata wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu Akbar.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, cikok di ruangan, hidup.

Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas.

Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam.

Dan sungguh, kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan ancaman azab yang dahulu mereka perolok-olokan telah mengepung mereka.

0: radda.
1: Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu.
0: Anda'u lirrahmani walada.
1: Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
0: Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada.
1: Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.